Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na prvoj stranici radio kalendara 1. oktobar, Međunarodni dan starijih osoba, obilježava se od 1991. godine. Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Glavna skupština Ujedinjenih naroda kako bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Proglašenjem Međunarodnog dana starijih osoba želi se potaknuti da države starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im učestvovanje u društvu u skladu sa njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Na današnji dan 1684. godine umro je francuski pisac Pierre Corneille, tvorac klasične francuske tragedije koju je oslobodio izvještačenošću dajući likovima snagu dubokog unutrašnjeg proživljavanja. Pisao je i komedije, pisao je i religiozne poeme, prigodne pjesme i pozorišno-književne teorijske spise. Neka od njegovih dijela su Tragedije Sid, Horacije, Rodogin, Nikomed i komedija Lažljivac. Na današnji dan 1865. godine rođen je francuski kompozitor i muzički kritičar Paul Dika, profesor Pariskog konzervatorijuma, čije su kompozicije inspirisane klasičnom tradicijom i obogaćene utjecajem kasnoromantičara i impresionista. Neka od njegovih dijela su opera Ariadna i Plavobradi, koreografska poema Peri te Čarobnjakov učenik. 1904. godine 1. oktobra rođen je američki pijanista ruskog porijekla Vladimir Horovic, jedan od najvećih majstora klavira u historiji muzike. SSR je napustio 1925. a kada se prvi put vratio 1986. godine, održao je triumfalne koncerte u Moskvi i Leningradu. 1988. godine na današnji dan umro je srpski glumac Pavle Vujisić, vulkan glume, života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Već u prvom filmu Čudotvorni mač Vojislava Nanovića 1950. godine nametnuo se neobično snažnom glumačkom ličnošću koja je potom obilježila više od 100 filmova i mnoštvo TV serija i drama poput kultne serije Šešir gospodina Vujića, filmovi Ko to tamo peva, Sećaš li se Dolly Bell, Maratonci trče počasni krug, Parče plavog neba, Žeđ, Horoskop, Inspektor, Kad čuješ zvona, Događaj, te Konjuh planinom. I na posljednjoj stranici radio kalendara godina 2010. kada je umro američki glumac Tony Curtis, koji je slavu stekao ulogom u filmu Billy'a Wildera, Neki to vole vruće, u kom je igrao sa Marilyn Monroe i Jackom Lemonom.

Čuli smo radio kalendar, a u muzičkom radio kalendaru ovog jutra izdvajamo par zanimljivih događaja. Sjećate li se CD playera? Pa mi, ove naše jeli generacije se sjećaju, mlađi možda i ne, ali 1982. godine na današnji dan Sony je plasirao na japansko tržište prvi CD player, a ubrzo je stigao i na ostatak svjetskog tržišta i događaj je označen kao Big Bang digitalne audio revolucije. A 2018. godine na današnji dan umro je

Još jedna najava za danas. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Grudama, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije. Vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova, a na graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodan dan uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija jutarnjeg programa Ajnur Ahmetović. U studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: odbija od tvoje lice.
1: Pitamo se, pitamo, kakvu priču krije Esme Sultanije džamija u samom srcu Jajačke čaršije? Ova džamija nalazi se u glavnoj ulici, koja povezuje srednjovjekovna gradska vrata, Travničku i Banjalučku kapiju, a upečatljiva je i nezaobilazna za sve posjetioce i turiste. Ova najveća gradska džamija u Jajcu sagrađena je u vrijeme osmanske vladavine. Prema natpisu isklesanom u kamenu, koji se nalazio iznad portala, džamija je podignuta 1749. godine. Posebno mi je, uz njenu ljepotu, čini i to što nosi naziv po jednoj ženi. Esma Sultanija bila je kćerka sultana Ahmeda III. Koji je vladao u periodu od 1703. do 1730. godine i sestra sultana Mustafe II. Koji ga je naslijedio. Bila je udata za Mehmed Pašu Muhsinovića, koji je bio namjesnik u ovim krajevima, i to u dva navrata. Sačuvano je predanje da je Muhsinović bio valija kada je njegova žena podigla ovu džamiju. Natpis u kamenu ukazuje i na to da je na tom mjestu postojala ranije džamija Mir Mustafe Čehaje Vinačkog, koja je najvjerovatnije izgorila u velikom požaru krajem 18. vijeka. Pripadala je centralnom podkupolnom tipu džamije sa nakrivljenim sofama i kamenim minaretom visokim 29 metara. Zanimljivo je i to da se minaret nalazi na lijevoj umjesto desnoj strani, što je pravilo pri gradnji džamija. Prema Mehmedu Mujezinoviću, ova džamija je spadala među posljednje izgrađene džamije u Bosni i Hercegovini koje su bile pokrivene kupolom. Izdužena kupola, koja nije održavala pravi oblik polulopte, jedinstvenosti ove džamije, te je kao takvu izdvaja u odnosu na ostale velike džamije polukupolnog tipa. U izduženju ima 8 prozora.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: I dalje govorimo o Jajcu, koje naprosto obiluje kulturno-istorijskim spomenicima, nekadašnjim vojnim utvrđenjima i bogomoljama, od kojih je čak 29 proglašeno nacionalnim spomenicima i kao takve su pod zaštitom države. Međutim, postoji jedna građevina nad ovim gradom koja vjekovima dominira, a to

5 tvrđava sa visokim i masivnim zidinama. Objekat koji se nalazi na samom ulazu u grad često zapne za oko posjetiocima. Zove se Medvjed kula. Okruglog je valjkastog oblika, a izgrađena je romaničkim stilom. Ova jajačka kula spada u najstarije građevine srednjeg vijeka, a pretpostavlja se da je sagrađena između 1448. i 1463. godine. Medvjed kula pripada tipu odbrambenih kula, koja je nekada služila za čuvanje pristupa gradu sa zapada. Sa njenog vrha se moglo pratiti kretanje neprijatelja iz tog pravca, te je služila i kao neka vrsta kule za stražare. Ono što je posebno zanimljivo u pričama o ovoj masivnoj građevini je debljina njenog zida, koja se kreće od 4,70 metara u istočnom do 6 metara u zapadnom dijelu objekta. A kada je u pitanju njen naziv Medvjed kula, tu možemo izdvojiti dva vjerovanja. Jedno od njih je da je nazvana medvjeđom zbog glomaznosti i debljine zidova. U drugom se navodi, a među jajčanima je i popularnije, da su je tako zvali jer su u njoj živjeli medvjedi kojima su na milost i nemilost bacani zarobljenici i kažnjenici. Ova kula nije zaseban spomenik, već pripada nacionalnom spomeniku Bedemi i Tabije. Uklapa se u zapadni odbrambeni zid i pripada tipu odbrambenih, okruglih i masivnih kula koje su se počele graditi sa pojavom vatrenog oružja.

0: američkoj vojsci. Pakistan je pokrenuo nove zračne napade u Afganistanu ciljajući navodna skrovišta militanata okrivljenih za smrtonosne prekogranične napade, rekli su zvaničnici. Najmanje dva skrovišta bila su meta zračnih napada u provincijama Helmand i Kunar, rekao je pakistanski ministar informisanja. Najmanje 22 militanta su ubijena, a njihovo oružje i municija su uništeni. Cijene nafte pale su približno 1% jer su izvoz sirove nafte iz Perzijskog zaljeva i neočekivani rast američkih zaliha ublažili zabrinutost zbog snabdijevanja, dok investitori prate obnovljene diplomatske kontakte Sjedinjenih Država i Irana. Saudijska Arabija ponovo je počela utovarati naftu u tankere u luci Jambu nakon što je ranije obnovila rad naftovoda Istok-Zapad. Zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji mogle bi u budućnosti dobiti mogućnost da imenuju evropskog komesara prije formalnog pristupanja uniji prema novom modelu proširenja koji razmatra Evropska komisija. Takva mogućnost odnosila bi se na države koje su završile pristupne pregovore i potpisale ugovor o pristupanju, ali još čekaju da taj sporazum ratificiraju sve države članice Evropske unije.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
3: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas i ovog prvog oktobarskog dana. U toku je veliko miholjsko ljeto, a o ljetu za nama, ono meteorološkom i kakva nas jesen, odnosno početak oktobra, barem očekuje, govori meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
4: Iako smo trenutno u miholjskom ljetu, mi nismo završili ni sa pravim ljetom. August mjesec je završio bez padavina i taj trend nas prati tokom cijelog mjeseca septembra. I evo, mi ulazimo u miholjsko ljeto, a nismo se pozdravili ni sa pravim ljetom u Bosni i Hercegovini. Tako da naredne dvije sedmice više će to ličiti na ljetne uslove i izglede vremena tokom ljetnih mjeseci, nego kraj septembra i početak oktobra. Dosta dug period bez padavina i dosta dug period sa dugim sunčanim intervalima. To sve ukazuje koliko je ova godina toplija od prosjeka i koliko je ova godina otišla u tom nekom pravcu ekstrema, kada imamo periode, sušne periode koji traju od početka sedmog mjeseca i evo ući ćemo i u deseti mjesec sa sušom u našoj zemlji. Jer nema dovoljnih količina padavina ni u narednom periodu koje bi mogle malo popraviti vodni bilans u tlu. Rijeke su na izuzetno niskim razinama i jezera u Bosni i Hercegovini su na niskim razinama, tako da ovo ljeto borimo se sa požarima i sušom, a kako smo izašli iz ljeta, takav nas rizik prati i tokom jeseni. Tako da ćemo i mjesec oktobar početi u ovom ozračju ljetnih uslova sa dosta sunca, sa dosta visokim temperaturama zraka. U Hercegovini 28 stepeni se očekuje u najtoplijem dijelu dana tokom narednog perioda, tako da su to dosta, dosta visoke za ovaj period godine.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
3: U Sarajevu je otvoren drugi festival Sidra Novi dani. Izvođenjem poetskog igrokaza Kost i meso, u kojem odabrane Sidranove stihove govore Emina Muftić, Miodrag Trifunov, Mona Muratović i Tarik Đinić, a u dramaturškom konceptu Almira Bašovića. Predstavljen je i rad vajara Adis Elias Fejzića na bisti Abdullaha Sidrana, te izložba fotografija pod nazivom Prijateljski, a autori su Velija Hasanbegović, Fuad Fočo i Šahin Šišić. 1. oktobra u 18:30 razgovor pod nazivom Sudbonosni dječaci povodom 60. godišnjice održavanja ovog istorijskog susreta i izdanja zbirke pod tim nazivom, a koju je sa Duškom Trifunovićem uredio

Mostaru, bit će imenovane i nove državne sudije. Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom tužilaštva Srednjobosanskog kantona provodili su aktivnosti u okviru akcije kodnog naziva Pečat s ciljem dokumentiranja krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Na osnovu naredbe Općinskog suda u Travniku izvršeni su pretresi privatnog objekta u Vitezu te službenih prostorija.

Podsjetimo se na neke od najznačajnijih legendarnih događaja i ličnosti westerna kao predstave o Divljem zapadu. Jedan od mnogih je i Buffalo Bill, pravim imenom William Cody. Putovao je po Sjedinjenim državama glumeći u predstavama koje su djelimično u vezi sa njegovim pustolovinama na zapadu. Tako je u Nebraski 1883. godine osnovao Buffalo Bill Wild West Show, atrakciju na Lake Cirkusu koja je jednom godišnje pravila turneje na kojima se, između ostalih, pojavljuje legendarni poglavica Bik koji sjedi. Godine 1887. svoju je predstavu izveo u Londonu kao dio proslave jubileja kraljice Viktorije, te na turneji po Evropi 1889. godine.

Rat na Black Hillsu vodili su indijansko pleme Lakote pod vodstvom poglavica, bika koji sjedi i ludo konja. Ovaj sukob počeo je zbog neprestanog kršenja sporazuma Fort Laramie, nakon što je u brdima otkriveno zlato. U ratovima protiv Apača i Navaho indijanaca pukovnik Christopher Kit Carson borio se oko rezervata 1862. Ovi okršaji nastavljaju se do 1886. kada se poglavica Geronimo predaje američkim snagama. Kit Carson je u tim bitkama provodio surovu politiku spaljene zemlje, paleći polja i domove Navaha, kradući i ubijajući njihovu stoku. U tome su mu pomagala druga indijanska plemena koja su sa plemenom Navaho bila u dugotrajnom neprijateljstvu. Kasnije se Kit Carson borio i protiv zajedničkih snaga plemena Kajove, Komanča i Čejena. Rat Crvenog oblaka vodio je poglavica plemena Lakota i to je bio najuspješniji rat protiv Sjedinjenih Država tokom indijanskih ratova. Godine 1868. postignut je sporazum Fort Laramie u kojem Sjedinjene Države plemenu Lakota daju veliki rezervat bez vojne prisutnosti ili nadzora naselja i bez prava na izgradnju cesta. Rezervat je obuhvaćao cijelo područje Black Hillsa.

Jedna od najpoznatijih bitaka tokom indijanskih ratova bila je bitka kod Little Big Horn, u kojoj su ujedinjene snage Siouxa i Chaina porazile 7. konjičku pukovniju potpukovnika Georgea Armstronga Carstera. Ta je bitka kod Little Big Horna označila najteži poraz Sjedinjenih Država u sukobima sa Indijancima, ali je zauvijek zapečatila indijansku sudbinu. Svi su mostovi za saradnju i pregovore bili porušeni, iako je vojni vrh vapio za konačnim rješenjem indijanskog pitanja.

Inače, bitka na Little Big Hornu bila je posljednja bitka potpukovnika Custera, u kojoj su ujedinjena indijanska plemena Siouxa, Apacha i Cheyenne pod vodstvom poglavice Bika koji sjedi masakrirala cijelu konjičku pukovniju 25. juna 1876. godine. Konjičke pukovnije su povećavale broj ljudi, a mnoge su od njih prerastale u Custerove osvetnike. Kasnije, nakon mnogo godina, američki indijanci više neće pružati oružani otpor, naročito poslije masakra kod ranjenog koljena 28. decembra 1890. godine, u kojem je američka 7. konjička pukovnija poubijala oko 200 Siouxa i polubrata Bika koji sjedi imena Veliko Stopalo.

Obračun kod OK Korala bio je na Divljem zapadu događaj legendarnih proporcija. U Tombstoneu u Arizoni obračun se dogodio u srijedu posle podne 26. oktobra 1881. godine. Na napuštenoj

0: Kriminalac Jesse James bio je na zlu glasu zbog svojih dijela na Divljem zapadu, iako ga senzacionalistički mediji tog vremena oslikavaju kao savremenog Robina Hooda. James i njegovi zemljaci su svojim putem po zapadnoj granici pljačkali banke, vozove, poštanske kočije i prodavnice od Iowa do Teksasa. Izbjegavajući čak i nacionalnu detektivsku agenciju Pinkerton, banda je opljačkala na hiljade dolara. Vjeruje se da je James svoju prvu pljačku po danu izveo u doba mira, ukravši 60.000 dolara iz banke u mjestu Liberty u Missouriju. Iako je James zlostavljao rukovodioce izgradnje željeznice koji su nepravedno prisvajali privatna zemljišta, moderni biografi bilježe da je to činio radi vlastite koristi. Njegova humanitarna djela više su fikcija nego činjenica.
1: Jesse!
2: I just killed Jesse James!

free. Bitka za Alamo, koja je trajala od 23. februara do 6. marta 1836. godine, bila je prijelomni trenutak Teksaške revolucije. Nakon 13-dnevne opsade, meksičke trupe pod vodstvom generala Antonija Lopeza Santa Ane napale su misiju Alamo kod San Antonija. Svi teksaški branioci su poginuli. Vođeni željom za osvetom, teksašani su porazili meksičku vojsku u bitci kod San Jacinta 21. aprila 1836. godine, čime je i okončena revolucija. Oko 100 teksašana je bilo stacionirano u Alamu. Teksaška vojska je narasla nakon što je stiglo pojačanje budućih zapovjednika Alama, Jamesa Bowiea i Williama B. Travisa. Na dan 23. februara 1500 Meksikanaca je umarširalo u San Antonio de Bexar u prvoj fazi pohoda da se vrati Teksas. Svjestan da njegov garnizon neće odoljeti napadu takve velike vojske, Travis je napisao više pisama, molivši za pojačanje i zalihe, ali je stiglo manje od 100 vojnika. U ranim jutarnjim satima 6. marta meksička vojska je napala Alamo. Nakon što su odbili dva napada, teksašani nisu mogli odbiti treći. Kada su meksički vojnici osvojili zidine, većina teksaških vojnika se povukla u zgrade u unutrašnjosti tvrđave. Branioce koji se nisu uspjeli povući pobila je meksička konjica dok su pokušavali pobjeći. Na kraju je ostalo živo između 5 i 7 teksašana koji su se predali, ali su i oni bili pogubljeni. Mnogi svjedoci navode da je poginulo između 182 i 257 teksašanina, dok se većina historičara bitke za Alamo slaže da je poginulo ili ranjeno od 400 do 600 Meksikanaca. Slušali ste prvi dio emisije Autostradom sunca, u kojoj smo vas podsjetili na početke osvajanja američkog divljeg zapada. Urednik Enver Šetkić. Tekst je čitao Zlatan Veža. Ton majstor Dženita Fakić.

i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti, a pretresno vijeće ju je 27. februara 2003. osudilo na 11 godina zatvora. Učestvovala je u progonu Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u 37 opština. Podržavala je kampanju etničkog razdvajanja koja je imala za posljedicu smrt hiljada civila i protjerivanje hiljada ljudi iz opština u Bosni i Hercegovini u veoma brutalnim uslovima, time što

Evropska komisija istovremeno priprema i detaljnu analizu reformi potrebnih za efikasno funkcionisanje proširenja Unije. Raspravlja se o široj primjeni odlučivanja kvalifikovano većinom, što bi državama Zapadnog Balkana moglo olakšati put ka članstvu i smanjiti rizik od bilateralnih blokada pojedinih članica. Ipak analitičari upozoravaju da ovakve reforme

0: dok zemlje regije užurbano povlače stotine miliona eura iz Evropskog plana rasta i jure prema Briselu, naša zemlja kaska. Detalje donosi kolega Ibrahim Sofić u priči koja slijedi.
1: Evropska unija ne čeka. Dok se za susjede kroje jasne mape puta prema članstvu, u Bosni i Hercegovini politikanstvo je ponovo prevagnulo nad ekonomskim interesom građana. Profesor ekonomskog fakulteta Univerziteta u Mostaru Igor Živko upozorava da zbog nedostatka političkog konsenzusa riskiramo trajni gubitak ogromnog novca.
2: Bosna i Hercegovina ovim planom rasta ima na raspolaganju skoro preko 900 miliona eura. Mi smo zapravo zbog svojevrsnog nerada, odnosno politički blokada i nedostatka konsenzusa i dogovora na svim razinama vlasti, ostali bez prvih 108 miliona i ove godine prijeti da ostanemo još uskraćeni za 374 miliona eura. Ukoliko ne budemo radili na realizaciji onoga što smo poslali prema Briselu, naša sredstva bit će trajno izgubljena, odnosno preusmjerena onim zemljama koji zapravo koriste u punom zamahu sredstva plana rasta.
1: Pred našom državom je zahtjevan put koji podrazumijeva stotine aktivnosti, od zelene i digitalne tranzicije do vladavine prava, no cijenu neprovođenja reformi najskuplje plaća domaća privreda. Evropski lideri već sredinom oktobra fokus prebacuju na zemlje koje bilježe napredak, ostavljajući Bosnu i Hercegovinu u dubokom zaleđu. Haris Ćutahija, direktor vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, ističe da je ključni problem nepostojanje zajedničkog

Požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan, a na njegovom gašenju dan ranije uz vatrogasce angažovane su i zračne snage oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na terenu su zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarenu površinu. Požar se širi i podzemnim žilama, zbog čega su vatrogasci i dalje angažovani na gašenju.

0: na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, urednik Sanjin Bečiragić.
1: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Umro je još jedan kreator zla na Balkanu. Presuđena ratna zločinka Biljana Plavšić preminula je danas u 96. godini u Beogradu. Nekadašnja predsjednica entiteta Republika Srpska tokom suđenja priznala je krivicu. Podržavala je kampanju etničkog razdvajanja koja je imala za posljedicu smrt hiljada civila i protjerivanje hiljada ljudi iz opština u Bosni i Hercegovini. Javno je priznala, pozivala paravojne snage iz Srbije da pomognu snagama bosanskih Srba u ostvarivanju cilja razdvajanja etničkih grupa upotrebom sile.
3: Biljana Plavšić se 10. januara 2001. godine predala Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu kasnije priznala je krivicu za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti. Kazala je tada da to čini da bi zaštitila srpski narod posljedica nedolaska.
4: Do sada sam imala priliku da preispitam ove optužbe i da ih zajedno sa mojim braniocima provjerim i procijenim. Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su ukrolone muslimani Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim. U to vrijeme ja sam olako ubijedila samu sebe da je ovo pitanje opstanka i samoodbrane. U stvari više od toga, naše rukovodstvo, čiji sam bila neophodan dio, vodilo je poduhvat koji je za žrtve imao nebrojne nevine ljude. Objašnjenja samoodbrane i opstanka ne pružaju opravdanje. Na kraju čak i naši sunarodnici su rekli da smo u ovom ratu izgubili svoju plemenitost.
3: Pretresno vijeće ju je 27. februara 2003. osudilo na 11 godina zatvora. Učestvovala je u progonu Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u 37 opština. Podržavala je kampanju etničkog razdvajanja koja je imala za posljedicu smrt hiljada civila i protjerivanje hiljada ljudi iz opština u Bosni i Hercegovini u veoma brutalnim uslovima, time što je pozivala paravojne snage iz Srbije da pomognu snagama bosanskih Srba u ostvarivanju cilja razdvajanja etničkih grupa upotrebom sile. Na izdržavanje kazne prebačena je u Švedsku, a puštena je 2009. godine nakon odsluženja dijela kazne. Biljana Plavšić diplomirala je biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirala botaniku, oblast biljne virusologije. Specijalizaciju je završila u Sjedinjenim Američkim Državama kao Fulbrightov stipendist. Boravila je na brojnim uglednim institutima širom svijeta. Bila je profesorica i dekanesa na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Uoči

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Preminuo još jedan kreator zla na Balkanu, Biljana Plavšić, pred Haškim sudom priznala i osuđena za progon ubistva, logore i silovanja. Emir Suljagić objavio dokumente koji dokazuju namjeru policije RS-a da upadne u memorialni centar. Edin Džeko uoči posljednje utakmice za državnu reprezentaciju, odlazim sretan i zadovoljan. Politički subjekti u predizbornoj kampanji potrošili čak 11 miliona maraka. O izbornoj kampanji, političkim sukobima umjesto konkretnih programa, komunikaciji sa građanima, za Dnevnik govori Krešimir Macan.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Presuđena za ratne zločine Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica entiteta Republika Srpska, preminula je danas u 97. godini u Beogradu. Pred sudom u Hagu priznala je krivicu za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti, a po izlasku iz zatvora povukla je priznanje.
5: Biljana Plavšić se 10. januara 2001. godine predala Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu kasnije priznala je krivicu za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti. Kazala je tada da to čini da bi zaštitila srpski narod posljedica nedolaska.
6: Do sada sam imala priliku da preispitam ove optužbe i da ih zajedno sa mojim braniocima provjerim i procijenim. Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su ukrolone muslimani Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim. U to vrijeme ja sam olako ubijedila samu sebe da je ovo pitanje opstanka i samoodbrane. U stvari više od toga, naše rukovodstvo, čiji sam bila neophodan dio, vodilo je poduhvat koji je za žrtve imao nebrojne nevine ljude. Objašnjenja samoodbrane i opstanka ne pružaju opravdanje. Na kraju čak i naši sunarodnici su rekli da smo u ovom ratu izgubili svoju plemenitost.
5: Pretresno vijeće ju je 27. februara 2003. osudilo na 11 godina zatvora. Učestvovala je u progonu Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u 37 opština. Podržavala je kampanju etničkog razdvajanja koja je imala za posljedicu smrt hiljada civila i protjerivanje hiljada ljudi iz opština u Bosni i Hercegovini u veoma brutalnim uslovima, time što je pozivala paravojne snage iz Srbije da pomognu snagama bosanskih Srba u ostvarivanju cilja razdvajanja etničkih grupa upotrebom sile. Na izdržavanje kazne prebačena je u Švedsku, a puštena je 2009. godine nakon odsluženja dijela kazne. Biljana Plavšić diplomirala je biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirala botaniku, oblast biljne virusologije. Specijalizaciju je završila u Sjedinjenim Američkim Državama kao Fulbrightov stipendist. Boravila je na brojnim uglednim institutima širom svijeta. Bila je profesorica i dekanesa na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Uoči raspada bivše Jugoslavije napustila je univerzitetsku karijeru i ušla u politiku. Na izborima 1990. godine izabrana je za člana kolektivnog predsjedništva BiH, dok je istovremeno bila i predsjednica Vijeća za zaštitu ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Uoči izbijanja rata u Bosni i Hercegovini aprila 1992. podnijela je ostavku na obje funkcije te je prešla u predsjedništvo Republike Srpske. U političkom vrhu tokom rata djelovala je s drugim tadašnjim liderima, među kojima su bili osuđeni ratni zločinci Radovan Karadžić i Momčilo Krajišnik. Njena daljnja karijera poznata iz haških spisa, a njen život završio se danas uz titulu presuđene ratne zločinke.

0: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
1: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas i ovog prvog oktobarskog dana. U toku je veliko miholjsko ljeto, a o ljetu za nama, ono meteorološkom i kakva nas jesen, odnosno početak oktobra, barem očekuje, govori meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Iako smo trenutno u miholjskom ljetu, mi nismo završili ni sa pravim ljetom. August mjesec je završio bez padavina i taj trend nas prati tokom cijelog mjeseca septembra. I evo, mi ulazimo u miholjsko ljeto, a nismo se pozdravili ni sa pravim ljetom u Bosni i Hercegovini. Tako da naredne dvije sedmice više će to ličiti na ljetne uslove i izglede vremena tokom ljetnih mjeseci, nego kraj septembra i početak oktobra. Dosta dug period bez padavina i dosta dug period sa dugim sunčanim intervalima. To sve ukazuje koliko je ova godina toplija od prosjeka i koliko je ova godina otišla u tom nekom pravcu ekstrema, kada imamo periode, sušne periode koji traju od početka 7.

Doug Quattlebaum rođen je 1903. godine u gradiću Florensu u američkoj saveznoj državi Južna Karolina. Nastanio se u Filadelfiji posle drugog svjetskog rata, iako je za jednu manju

0: kompaniju u Filadelfiji zvanu Gotham, snimio 1953. godine jednu single ploču, nije mogao da se izdržava od sviranja. Kada je Pete Welding 1961. snimio s njim jednu ploču, Doug je bio vozač kamiona za jednu fabriku sladoleda. Njegova numera na ovoj ploči je odličan primjer country bluza koji potiče iz jugoistočnih američkih država sa naglaskom na melodiji, nasuprot ritmičnom bluzu iz oblasti države Mississippi. Slijedi numera Good Woman Blues.
1: Yes, if you got a good woman, boy, you better

0: Take it with a walking man.
1: Big Joe Williams, koji je 30. godina 20. vijeka bio poznat po nadimku Poor, rođen je 1903. u okolini gradića Crawford, država Mississippi. Još od svoje 20. godine živi kao putujući profesionalni muzičar. On je posljednja živa legenda country bluesa sa delte rijeke Mississippi. Kao i Brewerova verzija Big Road bluesa, tako i Williamsova verzija Long Road bluesa predstavlja jednu od varijanti Tommy Johnsonovog Big Road bluesa.

William Lee Conti je već 1927. prilikom snimanja prve ploče bio poznat pod nadimkom Big Will. Rođen je 1893. godine u malom mjestu Scott u državi Mississippi, a odrastao je u Arkansasu. U Chicago se preselio 1920. Tokom 30. godina bio je najzaposleniji gitarista za izvođenje gradskog bluza. Izdao je preko 200 bluz kompozicija pod svojim imenom, a na mnogim pločama svirao je kao prateći gitarista. Početkom 50. godina otpočeo je novu karijeru kao pjevač narodnih folk pjesama, uglavnom u noćnim klubovima za bijelce i po koncertnim salama. Godine 1951. bio je prvi crnac koji je svirao bluz na turnejama širom Evrope i veoma je često gostovao u Evropi. 14. augusta 1958. Brownsi je umro u Chicagu. Čućemo pjesmu You Better Mind.

Arthur Spiders, rođen je 1912. godine u gradu Jazu u državi Mississippi, a u Chicago je preselio tokom 40. godina. Tokom 1952. i 53. snimio je nekoliko numera za firmu Checker and Chance po imenom Big Boy Spacer sa orkestrom tipičnim za Chicago stil. Njegova numera više naginje ka tradicionalnom country stilu, a nosi naslov 21 Below Zero.

Johnny Young, rođen 1917. godine u Vicksburgu, država Mississippi, bio je jedan od poznatijih muzičara čikaške blues scene 40. godina. Iako je ponekad zastranjivao i svirao na gitari, on je bio vjeran mandolini koja je često bila sastavni dio seoskih orkestara žičanih instrumenata. Kasnije mandolina skoro sasvim nestaje iz ovih orkestara. Osnovao je orkestar sa dvojicom uličnih svirača Johnom Rancherom i Johnom Lee Grandersonom. Svirali su u stilu country grupa. Preminuo je 1974. Čućemo njegovu kompoziciju Green Doors Blues.

postavka otkriti njihove greške u izvođenju, pa su stalno odmecali stolice dok George Martin nije zagalamio iz režije. Snimljene su dvije verzije, jedna s vibratom, a jedna bez, i ova druga je zadržana za miks. Inače, Eleanor Rigby je jedan od aranžmana kojima se George Martin najviše ponosio. Uzor mu je bio Bernard Herrmann, ekskluzivni hollywoodski kompozitor Alfreda Hitchcocka. Naročito se ugledao na Herrmannovu muziku za film Fahrenheit 451 François Truffaut.

0: Slušali ste Anu Kareninu Lava Tolstoja. Uloge su tumačili Josipa Maurer, Vlado Jokanović, Marin Cvijović, Vera Milovanović, Zvonko Zrnčić, Dara Stojiljković, Vera Savić i Aleksandar Đuverović. Tonska realizacija Josip Trstenjak. Muzički saradnik Mladen Stahuljak. Efektmen Željko Martinčević. Radio adaptacija i režija Mišo Bušić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica.